Eli oapstoutu salama rähkis vuotami pohtipmelis. Mun savandalle buris pohti noita programmaraitius diakoni kvarta. Suuskes lautis fastas tämän programmaraitiun leu diakonas Rune Singelsta. Sen rakkaan tämän programma Rumis Lars Radio Outs, mitäs siis Rumstadenis. Mun diakona leipi te grönmo, parkan radio DSF, skiljan, fas jorgalan ja heivän tämän programma samikili radio DSF Outs. Millä tälle dei mange mors programma saas tälle vätti stoutu i pyrra? Mieko tämän programmas väldit outan kuottas biibal viersai, ma chili kiit mitjidi tai äsi pyrra. Muto alks vos kuulla sanma i mieli kielas puot falle. Mani Sofia Valtu laulu, ja sanma kiti kuoftis numma njälja tjöö kuhtalöy njälja.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Eliseva Karonen. Tänään mietimme, miten Israelin maa voisi täyttyä noin 50 000 Egyptistä lähtiestä. Entä miten Libanonin setrejä käytetään vertauskuvana Raamatussa? Entä voiko väärä paimen viedä harhaan? Tästä ja muusta meitä opettaa pastori Jukka Norvanto. Sakarian kirjan 10. luvun 5. jakeesta, seuraavan luvun 3.
1: Sakarian kirjan 10. luvun alkujakeissa kerrotaan aluksi siitä surkeudesta, johon väärien paimenten seuraaminen johtaa. Sen jälkeen kansa saa kuulla, millaista on silloin, kun Herra saa olla kansan paimenena, eli johtajana. Noin Sakarian kirjasta luvusta 10, 5. jakeen. Juudan miehet sotivat kuin sankarit, polkevat taistelussa vihollisen murskaksi, kuin tallaisivat katujen lokaa. He taistelevat voitokkaasti, sillä Herra on heidän puolellaan. Tappiolle jäävät vihollisen ratsujoukot. Nämä sanat tuovat mieleen tuomarien kirjassa kuvatun Deboran ja Barakin taistelun, kananilaisen Siseran joukkoja vastaan. Silloinkin jalkamiehet voittivat yllättäen hevosia käyttäneen kananilaisarmeijan. Normaalistihan jalkamies on varsin toivottomassa tilanteessa taistelussa ratsujoukkoja vastaan. Siksi Deboran aikana israelilaiset olivat pakotettuja pysymään vuoristossa. Jumalan ihme kuitenkin muutti tilanteen. Oikeaan aikaan tullut sade muutti Israelin tasangon mudaksi ja hevosten käyttö taistelussa kävi mahdottomaksi. Silloin Israelin kansa saavutti ratkaisevan voiton kananilaisista. Nyt Sakarian kirja puhuu vastaavasta ihmeestä. Ratsujoukot jäävät Juudan miesten jalkoihin. Sellainen on mahdollista vain silloin, kun Herra itse sotii kansansa puolesta. Näin tämän sotaisen kuvankin avulla Sakaria auttaa kansansa ymmärtämään, miksi heidän kannattaa seurata Herraa, kun Jumala on heidän puolellaan ja puolustaa heitä, mahtavimpienkin vihollisten on väistyttävä. Tämä sanoma on tietenkin suureksi rohkaisuksi myös meille kristityille. Kun me näemme itsessämme ja ympärillämme kaikenlaisia voimia, jotka sotivat Jumalan tahtoa vastaan, meidän ei tarvitse masentua. Kun Herra on kristityn turvana, mahtavimpienkin turmiovaltojen on väistyttävä. Jopa kuoleman on antauduttava Jeesuksen Kristuksen edessä. Jae 6. Minä teen Juudan heimosta vahvan ja Joosefin heimoa minä autan. Minä annan niiden palata takaisin, sillä minä armahdan kansaani. He ovat jälleen minun omiani, ikään kuin en olisi koskaan heitä hylännyt. Minä olen Herra, heidän Jumalansa. Minä kuulen heidän rukouksensa. Juudan heimo tarkoittaa eteläistä valtakuntaa ja Joosefin heimo pohjoista. Näin Sakaria ajattelee koko kansakuntaa yhtenä kokonaisuutena. Siinäkin mielessä hajannus on ohitse. Jumalan pelastusteko yhdistää kansan, rangaistuksen ajat ovat päättyneet. Jatkan jakeesta 7. Efraimilaiset ovat uljaita sotureita, heidän silmänsä hehkuvat ilosta niin kuin viinistä. Heidän lapsensa katselevat ja iloitsevat, heidän sydämensä riemuitsee Herrasta. Myös efraimilaisilla viitataan Israelin pohjoisvaltioon. Efraim oli Joosefin nuorempi poika, jonka Jaakob siunauksella nosti omien poikiensa rinnalle yhdessä vanhemman pojan Manassen kanssa. Koska Efraimista tuli väkiluvultaan suurin pohjoisen heimoista, Raamattu antaa silloin tällöin Efraimin edustaa koko Israelin pohjoista sukukuntaa. Vastaavalla tavalla puhuttiin edellisessä jakeessa myös Efraimin isästä, eli Joosefista. Syy siihen, että tässä yhteydessä puhutaan Israelin pohjoisvaltion menestyksestä on se, että edellä viidennessä jakeessa puhuttiin vastaavalla tavalla Juudan miehistä. Näinkin korostuu viesti siitä, että Israelin pohjoisvaltio on jälleen Juudan veroinen. Menneen ajan haavat ovat siis umpeutuneet, kun sekä Juuda että Efraim iloitsivat kumpikin Herrasta vapahtajastaan. Luin jakeet 8 ja 9. Hetki tulee, jolloin minä vihellän merkin vieraisiin maihin joutuneille ja kokoan heidät, minä lunastan heidät vapaiksi. Minun kansani on oleva suuri, yhtä suuri kuin se kerran oli. Vaikka olen sirotellut heidät kansojen joukkoon, he ja heidän lapsensa saavat jäädä eloon ja palata takaisin, kun he kaukaisissa maissa muistavat minua. Edellä Herra on verrattu paimeneen. Nyt hän paimenen tavoin viheltää hajalleen joutuneet lampaat koolle. Se, että osa heistä oli harhautunut kaukaisiinkin maihin, ei ole Herralle mikään ongelma. Hänen kutsuaan totellaan pitkänkin matkan päästä. Myös näissä jakeissa korostuu rangaistuksen ajan päättyminen. Vaikka kansaa oli koettelemuksessa menettynyt eri tavoin, niin lopulta, kun väki aletaan taas laskea, havaitaan, että sitä on yhtä paljon kuin alussakin. Jäi 10. Minä tuon heidät takaisin Egyptin maasta, kokoan heidät Assyriasta. Minä annan heille myös Gileadin maan ja Libanonin vuoret, mutta sielläkään ei ole heille riittävästi tilaa. Herra mainitsee lupauksessaan Egyptin ja Assyrian. Egypti oli Israelin eteläinen naapuri ja sen kanssa sillä oli ollut läheistä kanssakäymistä koko sen historian ajan. Jossakin vaiheessa yhteydet olivat olleet rauhanomaisia, joskus käytiin verisiä sotiakin. Siinä vaiheessa, kun Babylonia valloitti Jerusalemin, paljon väkiä pakeni myös Egyptiin. Esimerkiksi nykyisen Assuanin kaupungin edustalla sijaitsevalle Elefanttiinen saarelle asettui asumaan juutalainen siirtokunta. Nyt näemme Jumalan ikään kuin toistavan eksoduksen. Niin kuin kerran Mooseksen aikana kansa vapautettiin Egyptistä, niin tapahtuisi myös silloin, kun Herran kutsu kuuluu. Mitkään mahdit eivät voi pidätellä kansaa palaamasta omaan maahansa. Voi Assyriasta viittaa Israelin pohjoisiin vihollisiin. Kaikkein vaarallisimmat viholliset Israeliin on aina saapuneet pohjoisesta. Siitä syystä puhe siitä, että Herra kokoaa niiltäkin seuduilta kansansa luvattuun maahan, kertoo pohjoisten vihollisten voimattomuudesta. Herra on niitäkin mahtavampi. Myös puhe maan käymisestä ahtaaksi on riemuviestiä kansalle. Siksi maata tarvitaan lisää. Gilead tarkoitti nykyisen Jordanian pohjoisosaa, eli aluetta, jolle autiomaavaelluksen päätteeksi Manassen ja Gadin sukukunnat asettuivat. Libanonin vuoret olivat luvatun maan rajana pohjoisessa. Daavidin aikana raja siirtyi kuitenkin sieltä aina Eufratille saakka. Näin jäi maantieteen avulla kertoa alkuaikojen riemuun palaamisesta. Luin jakeet 11 ja 12. He kulkivat pois orjuudesta meren poikki, sen aallot minä lyön pois tieltä. Niili kuivuu pohjiaan myöten, Assyrian mahti murtuu ja valtikka otetaan pois Egyptiltä. Minä herätin kansani väkeväksi. Ja minun omanani se vaeltaa, sanoo Herra. Myös näiden jakeiden kieli heijastelee aikaa, jolloin Jumala antoi Israelin kansan päästä Mooseksen johdolla vapauteen Egyptin orjuudesta. Silloin hän palautti kansan luvattuun maahan ensimmäisen kerran. Sakarian kirjassa Herra lupaa tehdä uudelleen jotakin samanlaista. Ehkäpä mietit, että eikö Sakarin aikana jo ollut tapahtunut niin kuin Herra tässä lupaa? Jos luet esimerkiksi Esran kirjasta luvattuun maahan palaneiden määrästä, niin huomaat, että palaneita oli lopultakin kohtuullisen vähän. Esran kirjassa luvussa 2 jakeessa 64 todetaan seuraavaa. Lähtiöitä oli kaikkiaan 42 360 henkeä. Lisäksi orjia ja orjattaria kerrotaan olleen runsaat 7000. Sellaisesta väkimäärästä maa ei todellakaan täyty. Näitä lukuja ajatellessamme ymmärrämme ehkä paremmin, miksi Sakarian välittämä Jumalan lupaus maan täyttymisestä on täytynyt kuulostaa aivan uskomattomalta hänen aikalaistensa korvissa. Niihin uskomattomiin aikoihin viitataan myös Jeremian kirjassa luvussa 23, sen jakeissa 7 ja 8. Herra sanoo, tulee aika, jolloin ei enää sanota, niin totta kuin Herra elää, hän joka toi israelaiset Egyptin maasta. Sen sijaan sanotaan, niin totta kuin Herra elää, hän joka toi Israelin heimon jälkeläiset takaisin pohjoisesta maasta ja kaikista muista maista, joihin oli heidät karkottanut. Silloin he saavat jälleen asua omassa maassaan. Näin siis Jeremian kirjassa. Nämä tapahtumat odottavat vieläkin lopullista toteutumistaan. Siellä vieläkin juutalaisen kansan jäsenet muistelevat ainakin pääsiäisaterialla Egyptistä vapautumista. Profeetta ennustaa senkin asian muuttuvan jossakin vaiheessa. 10. luvun lopulla puhuttiin myös Libanonin vuorista. Seuraavan luvun 3. alkujakeessa sama teema vielä jatkuu. Luenne. Avaa porttisi Libanon, niin tuli pääsee syömään setrisi. Valittakaa sypressit. Setrit ovat kaatuneet, mahtavat puut on hävitetty. Valittakaa Basanin tammet. Sankka metsä on sortunut. Kuulkaa paimenten valitusta. Heidän rehevät laitumensa on hävitetty. Kuulkaa nuorten leijonien karjuntaa, kun Jordanin tihekkö on tuhottu. Näihin jakeisiin liittyvien kielikuvien ymmärtäminen ei ole aivan helppoa. Näyttäisi siltä, että Sakarian profeetiaan on sekoittuneena useita teemoja. Siksi niiden avaaminen mielekkääksi kokonaisuudeksi ei ole mitenkään yksiselitteistä. Kokonaiskuva piirtyy eteemme kuitenkin kohtuullisen selvänä. Selvää on, että Sakaria puhuu siitä, kuinka alueelle saapuva armeija pyyhkäisee tieltään kaikki esteet. Erityisesti nimeltä mainitaan Libanon ja Basan. Toisin sanoen katse kääntyy jälleen kerran pohjoiseen. Tämä ei suinkaan ole ainoa raamatun kohta, jossa Libanon ja Basan yhdistetään toisiinsa. Esimerkiksi Jesajan kirjassa luvussa 2, jakeissa 12 ja 13, kerrotaan Sakarian sanojen tapaisesti seuraavaa. Sillä Herran Sebaotin päivä iskee kaikkeen ylpeään ja korkeaan, kaikkeen mahtavaan ja ylhäiseen, niin että se vaipuu maahan. Se iskee kaikkiin Libanonin setreihin, korkeihin ja ylpeihin ja kaikkiin Basanin tammiin. Myös Jeremia luvussa 22 ja jakeessa 20 puhuu vastaavaan tapaan. Nouse Jerusalem Libanonin vuorille, huuda ja valita. Anna äänesi kaikua Basanissa, huuda Abarimin vuorilta, sillä kaikki sinun rakastajasi on murskattu. Puhe Basanista ja Libanonista samassa yhteydessä ei ole muutenkaan kummallista, sillä ne ovat toistensa naapureita. Basan tunnetaan nykyään parhaiten Golanin ylänkönä ja kukkuloina, eli se rajoittuu osittain Libanoniin. Nimi Libanon tulee valkoista tai lunta tarkoittavasta sanasta. Se on saanut nimensä sen alueen lumihuippuisista vuorista, joille myös setrit kasvavat parhaiten. Hyvä on tietää myöskin se, että suuri syyroafrikkalainen hautavajoama kulki aivan näiden vuorten vieritse. Se onkin tarjonnut loistavan kulkutien historian suurille valloittajille. Sitä reittiä ovat hyödyntäneet Assyria, Babylonia, Medo-Persia sekä myös Aleksanteri Suuri ja Rooman armeijan joukot. Suuri hautavajoama alkaa Syyrian alueelta ja ulottuu Afrikan keskiosiin saakka. Sille alueelle sijoittuvat myös Genesaretin järvi, Jordanin joki ja kuollut meri. Ne kaikki ovat siis osa valtavaa hautavajoamaa, joka antaa tuolle alueelle aivan erityisen leiman. Hautavajoamaan reittiä seuraavat myös useat muuttolintoparvet, eivätkä vain ihmisarmeijat. Libanonin tärkein tunnus on setteri. Nykyisen Libanonin valtion lipussakin on kuvattuna mahtava setteri, johon Raamatussa usein viitataan. Sakaria kuitenkin kertoo mahtavien setterien hävittämisestä. Ne saattoivat kasvaa jopa 3000 vuoden ikäisiksi. Vastaava kohtalo odotti myös sypressejä. Niiden lisäksi ikivanhat ja vahvat Baasanin tammetkin joutuisivat nöyrtymään. Sakarian käyttämät kielikuvat ovat voimallisia, sillä yleensä Libanonin setriä käytetään Raamatussa vertauskuvana lujuudesta ja ylväydestä. Samaan suuntaan viittaa myös puhe sypresseistä ja Baasanin tammista. Nyt Sakaria ilmoittaa, että tulevissa tuomioissa nämä vahvuuden vertauskuvatkin joutuvat nöyrtymään. Profeetta siis kuvaa valloittajien etenemistä aina Jordanin joen tiheiköille saakka. Jordanin joki saa alkunsa Hebronin rinteiltä, jotka nekin olivat Baasanin aluetta. Ainakin nykyään Jordanin yläjuoksulla ja erityisesti Huulijärven seudulla on nähtävillä laajoja kaisla-alueita. Toki jokia reunustaa koko pituudeltaankin tiheä kasvillisuus, joten on vaikea tarkasti tietää, mihin alueeseen Jordanin tiheikyllä viitataan. Seurauksena joka tapauksessa on paimenten valitus. Paimenista puheessaan Sakaria näyttäisi viittaavan Jeremian kirjan kuvaukseen. Luen Jeremian kirjasta luvusta 25, alkaen jakeesta 34. Huutakaa paimenet, valittakaa. Kieriskelkää tomussa te laumojen johtajat, sillä aika on tullut, jolloin te joudutte teurastettaviksi. Te kaadutte, te hajoatte sirpaleiksi kuin kallisarvoinen astia. Paimenet eivät pääse pakoon, laumojen johtajat eivät löydä turvapaikkaa. Kuulkaa, paimenet huutavat, laumien johtajat valittavat. Herra hävittää heiltä niityt. Heidän turvalliset laitumensa tuhoutuvat Herran hehkuvan vihan alla. Heidän rehevät laitumensa on hävitetty. Laitumien hävitys saa aikaan sen, että leijonat lähtivät liikkeelle normaaleilta asuinsijoiltaan ja aiheuttavat siis vaaraa asukkaille. Kaikenlainen epävarmuus on näin vallannut paimenet. Meidän kannattaa huomata, että Sakaria ja Jeremia puhuvat vääristä paimenista, jotka ovat antaneet kansalle vääriä ohjeita ja petollista turvallisuuden tunnetta. He eivät voi enää luottaa asemaansa. Kummankin profeetan sanoman tarkoituksena oli saada kansa ymmärtämään, että sen ainoana turvana olisi Herra. Herra, joka ohjaa suurintakin valtakuntaa. Kaikista vääristä turvista on luovuttava. Seuraavaksi Sakaria siirtyykin jälleen kuvaamaan oikean paimenen tehtävää. Sitä teemaa tutkimme tarkemmin ensi kerralla.
0: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla jatkamme Sakarian kirjan 11. lukua otsikolla Kun kärsivällisyys loppuu. Seuraavaksi saamme kuulla, miksi Taiwanilla Sansan väki sai lempinimen kananmuna. Mistä tämä kertoo, siitä meitä valaisee Sansan globaalin lähetystyön johtaja Juri Veikkola.
2: Viime Taiwanin vierailullamme ryhmämme jäsenet saivat yllättävän lempinimen, kananmuna. Ensireaktio oli hämmennys. Isäntämme kuitenkin selitti vertauksen kohteliaaksi ja kannustavaksi. Kananmuna on valkoinen ulkoa ja keltainen sisältä. Valkoinen viittasi ulkoiseen olemukseemme, mutta keltainen sisimpään, siihen, että sydämemme asenne ja ajattelu koettiin heidän kanssaan samansuuntaiseksi. Kun ymmärsimme viestin, otimme sen lämpimästi vastaan. Vuonna 1974 perustettu taiwanilainen yhteistyökumppanimme VOS, Voice of Salvation, pitää Sansaa samanhenkisenä kumppanina. Yhteinen näky suuntautuu kiinankieliseen maailmaan, jossa elää samaan aikaan sekä toivoa että jännitteitä. Vierailun aikana kuulemme silti painotuksen, joka haastaa pelkän geopoliittisen katseen. Kumppanimme haluaa siunata Kiinaa. Taustalla on yksinkertainen kristillinen perusvakaumus. Jokainen ihminen on Jumalalle rakas, ja evankeliumia viedään sinne, missä tarve on suurin. Viime vuosina olemme seuranneet Kiinan uskonnon harjoittamista koskevia rajoituksia ja niiden vaikutuksia. Vossin vuosiraportin mukaan uskontopolitiikka on tiukentunut erityisesti verkossa. Pappien ja pastoreiden mahdollisuuksia saarnata ja julkaista Jumalan palveluksia on rajoitettu. Kun digitaalinen tila kapenee, perinteisemmät kanavat nousevat uudelleen tärkeiksi. Radiolähetykset ovat osoittautuneet monessa tilanteessa turvalliseksi ja toimivaksi tavaksi julistaa evankeliumia ja vahvistaa uskovia Jumalan sanalla myös siellä, missä julkinen uskonnollinen viestintä on käynyt entistä kapeammaksi ja herkemmäksi. Samalla on hyvä muistaa, että kiinankielinen kristillisyys ei ole kadonnut, vaikka julkinen tila sille on monin tavoin rajoitettu. Kristillisiä yhteisöjä on edelleen ja hengellinen etsintä jatkuu. Julkinen jalanjälki voi kaventua, mutta evankeliumi pysyy läsnä useissa muodoissa. Kodeissa, pienryhmissä, seurakunnissa ja mediassa. Monelle juuri media on ensimmäinen kynnys, jonka yli on mahdollista astua. Ohjelmaa voi kuunnella anonyymisti, omaan tahtiin ilman, että tarvitsee heti selittää kenellekään, miksi etsii. VOSin ohjelmistossa arkielämän tapahtumat saavat uuden kristillisen näkökulman. Kuuntelijat kertovat palavansa sisältöjen äärelle, koska ne auttavat peilaamaan omia kokemuksia Raamatun opetuksiin ja löytämään niistä käytännön neuvoja tämän päivän tilanteisiin. Sama oivaltava ote näkyy myös kulttuurisisällöissä. Elokuvia ja TV-sarjoja käsitellään raamatullisesta näkökulmasta niin, että kuulija rohkaistuu pysähtymään syvien elämänkysymysten äärelle, mitä tarinat paljastavat ihmisyydestä, toivosta ja Jumalan läsnäolosta. Hengellisen kasvun tueksi kanava esittelee myös kristillistä kirjallisuutta. Ohjelmissa pohditaan kärsimystä, Jumalan käskyjen merkitystä ja toivoa, joka kantaa vastoinkäymisten keskellä. Monelle nämä jaksot ovat olleet kaivattuja pysähdyspaikkoja. Hetkiä, jolloin voi kuulla sanoja, jotka muistuttavat Jumalan uskollisuudesta. Lisäksi ohjelmistossa kuullaan kertomuksia ihmisistä, jotka ovat kohdanneet Jumalan armon. VOS julkaisee päivittäin hengellistä sisältöä myös sosiaalisessa mediassa. Esimerkiksi Avoimin silmin ohjelmaa voi kuunnella radiossa ja eri verkkokanavissa. Kun jakelu on monikanavaista, sama viesti löytää perille eri elämänrytmeissä. Yksi kuuntelee työmatkalla, toinen ilta myöhään, kolmas selaa lyhyitä nostoja puhelimesta. Pienikin kohtaaminen voi olla merkittävä. Joskus yhden minuutin ajatus tai rukous käynnistää keskustelun, joka jatkuu viestien tai yhteydenottojen kautta. Kuuntelijapalautteet rohkaisevat tekijöitä. Eräs kuuntelija kiittää erityisesti elämäntodistuksista, jotka auttavat kasvamaan ja rakentamaan uskoa. Toinen kuvaa koskettavasti yksinäisyyden todellisuutta. Kiinassa on paljon yksinäisiä nuoria. Parikymppiset ja kolmikymppiset eivät juuri lähde ulos, vaan viettävät aikaa kotona kännykän kanssa. Se on surullista ja pelottavaa. Juuri tällaisiin kohtiin kristillinen media pyrkii tuomaan toivoa. Sanoja, jotka eivät ohita todellisuutta, mutta eivät myöskään jätä ihmistä yksin. Kiinankielinen väestö ei ole vain yhden maan sisällä. Kiinassa asuu 1,4 miljardia ihmistä ja ulkokiinalaisia on maailmanlaajuisesti 10 miljoonia. Diasporaan kuuluvat Manner-Kiinasta, Taiwanista ja Hongkongista muuttaneet etniset kiinalaiset sekä heidän jälkeläisensä. Kun yhteisöt etsivät paikkansa uusissa maissa, myös yhteys omaan kieleen ja hengelliseen perintöön nousee tärkeäksi. Siksi mediakanavat pyrkivät kulkemaan rinnalla sielläkin, missä fyysinen seurakuntayhteys on heikko tai hajanaista ja missä uskosta puhuminen voi olla kulttuurillisesti vaikeaa. Kristillinen viesti ei enää lähde vain yhdestä pisteestä. Taimonissa tehtävän työn rinnalle on kasvanut laaja kiinankielinen verkosto, jossa toimijat tukevat toisiaan ja kantavat samaa näkyä, että evankeliumi voisi tavoittaa ne, jotka etsivät toivoa, riippumatta siitä, missä päin maailmaa he elävät. Medialähetyksen kiinankielisessä maailmassa jokaisella on oma paikkansa, mutta yhdistävä pyyntö toistuu. Kantakaa meitä rukouksin. Se on pyyntö työntekijöiden jaksamisen, viisauden ja suojan puolesta, että sisältö tavoittaisi oikeat ihmiset oikeaan aikaan ja mahdollisuus yhteydenpitoon säilyisi. Paavali kirjoittaa, pitäkää pyhien tarpeet ominanne. Roomalaiskirje 12. Kun ajattelen Taiwanissa kuultua kananmunavertausta, se muistuttaa minua juuri tästä. Samaa sydäntä voi kantaa yli rajojen. Rukous voi olla se side, joka pitää meidät lähekkäin, vaikka välimatka on paljon. Rukous voi olla myös se näkymätön tuki, joka tekee mahdolliseksi työn, jota emme itse näe, mutta jonka hedelmät joku toinen saa kokea.
0: Tämä juuri kuulemamme juttu on aiemmin julkaistu Sansa-lehdessä Juri Veikkolan kirjoittamana. Rukoilemme yhdessä. Herra, tuomme sinun kasvoisi eteen kaikki kiinankieliset ihmiset Kiinassa ja ympäri maailman. Herra, rukoilemme kaikkien hengellisten ohjelmien kuuntelijoiden puolesta. Herra, anna sanasi sattua ja pyydämme, että auta, että he löytäisivät sinut omaksi vapahtajakseen. Herra, pyydämme turvaa jo sinun uskovillesi. Ohjaa heitä. Anna heille viisautta. Herra, sinun käsiisi jätämme heidät ja pyydämme heille sinun turvaasi ja suojaasi. Jeesuksen nimessä. Amen. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelmamme tällä kertaa. Kiitos, että olit kanssamme. Kuuntelemme vielä tähän ohjelman lopuksi tutun virren Päivä vain ja hetki kerrallansa. Ja tällä kertaa sen esittää Nina Åström. Luovutaan kaikista vääristä turvista ja turvataan aina vain Herraan.

Vuosarka ähkivis rohkos. Mun aikun raami vittuu herra, mu ihmilän obba mu vaimustan, ja mun aikun kuhni jahti tuu naama, aga latsat. Täällä vitsui mun salmaikirjissä kahtsiloja kuudat salmas kuektenbloga versas. Voi aina täällä hui puerri kiihti tuu mu ihmilän, kuhtela harmukas ja vaimulaadis, kuhkis kertavas ja rikkis arkalmasti vuhti ja tuohtavuhti. Tällä huipuerre vaimustout, ahti mille tuutnyo puhe kiihtyvas vuoda velkulatsta. Tällä huipuerre atti haivifal tuutnyo puhe kuutni ja tjoidju tuu muoda jouts, taan velkulas vuodas tuutnyo ja ahpa takkupokte tout tuu selk mehtuun puerre vuoda ja vaimulaadis vuoda. Tuoda ei tuu puerre vuotta ja vaimulaadis vuotta, ja zelk mehtun stuoris, ja mi toude ja arvidi taantusi pihtaimelde. Maita ei opna päivillä tuu armu, joka min pahkili. Ja jos mun in hainan tan, inke toudan tan nukku mun lyhtu mahtan. Jos mun in lähollasi kehtsadan mun bestan laadis muodu. Voi, te da tuoda ille tuu siiva rahkis armukas ihmilan ja ahtsajan. Muhto aipas mu ejan siva, mu loihkas vuoda, mu slehtas vuoda, mu joskis vuoda, mu kalmas vuoda, mu laihkodaga ja mu ehpe osku siva. Antakasi attasi munjedan, ihmilan ja ahjajan. Antakasi attasi munje, Kristus Jeesus siste. Puhmai munnan tämän päivä tohtjan ja rihkun tuosta. Lehkusta juuritakin, anistumi saani tai takuikun. Ja ohpo hyvistön esmu kiihtit. Ella hyvistön esmu touttu sisadaan, mai mullan tutni velkulas. Viesitön, estan ehkidis pohtus, kiihtus laula mu sielu sisa. Te osku mun maitai, että ton tyhtähtuu armukas vuoda tjuovu mu oavin satjasan. Ja piiras tahta mu. Ii ja seunja huolesiste, ja varjella muu pahas eire, ja puri seunida muu oavima ja vuonjadusa Jeesusan ammi. Amen. Ahtsimiin, ton kuhtila halmis, basu huvustun amma, pohtustu riika, shaddustu tahtu, mu halmis nu maittai etnan alta, ja ahti mikkida oknemin päivälles laivamme, ja ahti mikkida min suttuidam handagassi, nuhku maittai mii antakassi addi min velkulatsei lasamet. Ja alle tolvu min kehtelusei sisa, muhtu pästi min pahaa seiret. Tosku tuule riika, faamu ja kuuni, agalas vuhti, amen. Herra, puuli siuni lyhtsmiin ja varja lyhtsmiin. Herra, tiftasi tu muoduita tjouk min pahkili ja lyhtsmikkida armukas. Herra, paie lyhtsu tjalmida min ala. Ja ahtaa se mikkiä agalas raafi. Amen.